0: žinios.
1: Pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žaliasis Taškas jau trečius metus vykdo socialinį eksperimentą konteinerio krata, kuris praėjusį savaitgalį įvyko Panevėžyje. Savanorių aikštėje esančioje atliekų rūšiavimo konteinerių aikštelėje eksperimento metu buvo išverstas ir vietoje perrūšiuotas plastiko konteinerio turinys, taip pademonstruojant gyventojams, kokios rūšiavimo klaidos pasitaiko dažniausiai. Ką panevėžiečių plastiko konteineryje rado specialistai, pasakoja organizacijos Žaliasis Taškas marketingo ir komunikacijos vadovė Asta Burbaitė.
2: Pirmas vaizdas yra kaip ir neblogas. Matome, kad tikrai yra didžioji dalis vis tik tai pakuočių. Tai turbūt ir mūsų apklausos teisybė rodo, kad žmonės rūšiuoja. Galbūt toksai dabar vaizdas yra, kad labai daug yra tokių maisto likučių, tai yra neištuštintos iki galo pakuotės. Nors plauti jų tikrai nereikia, norim dar kartą priminti žmonėms, kad labai svarbu, kad neliktų maisto likučių, nes įsivaizduokite, toks rūšiavimas vyksta ir rūšiavimo linijų, tai yra visos tos pakuotės keliauja į perrūšiavimo centrus ir yra rūšiuojamas, tačiau tikrai nėra tokios įrangos, kuri galėtų pašalinti maisto likučius iš pakuočių. Tai šitą darbą labai prašome padaryti žmonių, tiesiog nepalikti maisto. Tai kol kas matome tiek, ar ne, kad tikrai yra su maisto likučiais pakuočių. Pavyzdžiui, matome stiklinę pakuotę plastiko konteineryje, kuri tikrai gali būti perdirbta. Jeigu papuls į stiklo konteinerį, tai labai irgi prašome žmonių pagalvoti apie tai, nes stiklas yra gera pakuotė, 100% perdirbama, bet tam, kad ji būtų perdirbta, vis tiek reikia pataikyti į stiklo konteinerį. Taip pat čia, mačiau, yra kepimo skardų, ar ne, su plastikiniam rankenom, tokių truputėlį daiktų matome. Yra tokių būtyje naudojamų daiktų, galbūt taip reikėtų pasakyti, ko neturėtų būti šiuose konteineriuose.
1: Žaliojo taško neseniai inicijuotas visuomenės nuomonės tyrimas rodo, kad Panevėžio apskrityje atliekas visada rūšiuoja 70% gyventojų. Dar 23% teigia tai darantys dažniausiai, tačiau ne visada. Tik 5% gyventojų pripažįsta rūšiuojantis retais atvejais, o visai nerūšiuojančių Panevėžyje 2%.
2: Pakuočių turime labai labai daug. Ar ne, jeigu pabandytų žmonės, tarkime, visą mėnesį atskirai rūšiuoti visas pakuotes, pamatytų, kad apie 80% mūsų atliekų yra būtent pakuotės. Jeigu mes su jomis nieko nedarysim, auginsim sąvartynus. Tiesiog tam ir yra padaryta visa sistema rūšiavimo ir sukurta infrastruktūra tam, kad pakuotės turėtų antrą gyvenimą, kad įmanoma būtų jas atrūšiuoti ir perdirbti. Tam mes turime pakankamai ambicingus tikslus. Tikslus mums Lietuvai nustato Europos Sąjunga, Lietuvoje vyriausybė nustato tikslus gamintams ir importuotams išleidžiančiams pakuotės į Lietuvos rinką. Bet mes tikrai niekaip nesugebėsime jų įgyvendinti, jeigu su mumis nebendradarbiaus visi žmonės. Nes tik jeigu žmonės rūšiuos, mes galėsime tuos tikslus įgyvendinti ir juos pasiekti.
1: Kartu su organizacija Žaliasis Taškas eksperimentą konteinerio krata vykdžiusios bendrovės Panevėžio specialus autotransportas komunikacijos specialistė Justina Indulytė panevėžiečių rūšiavimo įpročius vertina teigiamai.
3: Panevėžiečių rūšiavimo įpročiai keičiasi, jie yra tikrai gerėjantis ir ypač dažnėjantis, nes gyventojai tikrai intensyviau rūšiuoja atliekas ir tai yra matoma būtent iš pačio konteinerio užsipildymo, nes kiekiai tikrai auga, pakuočių kiekiai ypatingai, nes žmonės galbūt daugiau vartoja, daugiau perka daiktų ir panašiai. Tai apskritai apie įpročius kalbant, visada yra iš ko dar pasimokyti, iš tų klaidų ar ne įvairiausių, bet tikrai jos nėra pačios didžiausios, sakykime, ir bet kokiu atveju manyčiau, kad visuomenės požiūris tik keičiasi.
1: Po Panevėžyje vykusio socialinio eksperimento konteinerio krata savanorių aikštėje ateinančias 2 savaites veiks instaliacija. 2 skaidruose konteineriuose demonstruojamos tinkamai ir netinkamai išrūšiuotos atliekos.
0: Rytas su Gintare.

pradėjom atkeliavom į antradienį ir pats laikas sveikinti su jumis tokį ankstyvą rytą ir pradėti dar vieną naują šios savaitės darbo dieną. Taigi labas visiems jums, sakau aš Gintarė. Tikiuosi, kad laiką leidžiat kartu su manimi ir jūsų rytas jau taip pat startavo, prasidėjo, viskas eina pagal planą ir antradienį jūs esat pasiruošę. Iki pat 12 valandos mes su jumis čia laiką leisime kartu. Tikiuosi, kad būsit drauge, turėsim gerą laiką, gerą nuotaiką, klausysimės geros jūsų mylimos, mėgstamos muzikos. Na ir labai norisi tikėti, kad tikrai ši savaitė mums padovanos tą pagaliau ilgai, ilgai lauktą tikrą vasarą. Pats laikas būtų birželio vidurys. Apie šią dieną mes pasikalbėsim šiek tiek vėliau po keletos kūrinių. Na o dabar ryto pradžiai įsivažiavimui šią dieną aš turiu jums paruošusi ir kūrinį ir čia Sons of Maria Feels Like Summer.

0: Reklama. Beno vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Beno vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Beno vaistinė.
1: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
2: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų lygų. Viens, du. Tad aš visada už judėjimą, nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,79 € už kilogramą. Dešrelė su kariu dabar vos 1,49 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Ei, kino mylėtojai, Molas kino diena jau čia pat. Tik birželio 16 dieną Apollo kine visi bilietai 2 už 1 kainą. Puikiai proga laikui su šeima ar draugais. Susitikime kine. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
4: Reklama Panevežyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Teisingos.
6: Greitos.
5: Aštrios.
6: Patikrintos.
5: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
7: Su jumis radio stotis Pulsas.
8: Horoskopai.
9: Prie horoskopų keliaukim ir visiškai netrukus čia mes sužinosim tai kokiagi diena šiandien žada žvaigždės mums visiems, tai gevino reikalai. Nors pirmoji dienos pusė jums bus lengvesnė, aktyvios veiklos neplanuokite, imkitės kasdienės veiklos, bendraukite, tačiau bus svarbu nesikarščiuoti, nesipykti, nes emocijų gali netrūkti. Po pietų imkitės ramesnių, praktiškų darbų, gali kilti radikalių idėjų. Jautis. Rytas jums gali būti nelabai malonus, emocingas, juolab jūs gali erzinti tai, kad ką nors darote, o nelabai pasidaro. Norėsis atsiriboti nuo visų. Neskubėkite, imkitės paprastų užduočių tvarkymosi, jeigu tik turite galimybę, pailsėkite. Dviniai. Rytas bus visai smagus, jausitės kaip žuvis vandenyje, bus daug smagių, gningų pokalbių, skambučių, būsite žavus, pamatysite kaip ir nelengvus, painokus, tačiau problemų darbe įmanomus sprendimo būdus. Vėžys. Aplinkiniai kolegos reikalaus viso jūsų dėmesio, teks imtis nelabai malonių darbų, kylančių emocijų raminimo ir ryšių su užsieniu bei užsieniečiais mezgimu, aukštuoju mokslu, su bažnyčia susijusių klausimų sprendimu. Jūsų žodis šiandien svarus, tad suraskite laiko sau. Liūtas. Laikas jums gana jautrus, tenka spręsti rimtus partnerystės santykių klausimus, imtis pertvarkų darbe ir sveikatos reikalų. Pirmąją dienos pusę imkitės kasdienių sveikatos užtikrinimo reikalų, bendraukite su bičiuliais, nesunkiai rasite paprastų sprendimų, leisiančių užbaigti pradėtus darbus. Mergelė, kad ir kaip idealizuotai matysite savo partnerius, emocijų jie ir toliau kelia nemažai, šiandien teks derinti darbo, vaikų partnerių interesus, o po pietų gali tekti daugiau dėmesio skirti sveikatai, tvarkymusi ir imtis su platesniu pasaulio matymu susijusių reikalų. Svarstyklės. Suderinti namiškių partnerių interesus bei asmeninius siekius išlikti žaviems, gražiems ir mandagiems gali būti sunku. Nors pirmąją dienos pusę emocijų bus daugiau, po pietų jos rims, nors daugiau dėmesio gali pareikalauti vaikai ar jūsų kūrybinės užmačios. Skorpionas. Tai, kaip jūs esate įpratę, norėtumėte veikti, nebūtinai patinka aplinkiniams ar jūsų klientams. Pirmąją dienos pusę gali kilti nemalonių pokalbių, pergalvokite, ar tikrai bendraujate taip ir su tais, su kuo ir kaip iš tiesų reikia. Šaulys. Iki pietų būsite smagus ir žaismingi, aktyvus, malonus mylimiesiems ir su visais tai, su kuriais bendrausite. Tačiau po pietų gali užgriūti kasdienybės rutina, kažkokie neįdomūs kasdieni rūpesčiai, vakarop gali kilti noras vieną kartą ir radikaliai visą tai išspręsti. Ožiaragis. Situacija namuose gali užgriūti jūs šį rytą kaip reta sunkiai, tačiau jau po pietų jūsų nuotaika ims stabilizuotis, rasite paprastų, praktiškų ir netikėtų būdų, kaip viskas spręsti, grįž gyvenimo džiaugsmas. Bus lengviau imtis kasdienių praktiškų darbų ir tvarkytis. Vandenis. Iki pietų būsite džiugus, mokysitės ir kursite ateities planus, nors bendraujant gali kilti nemalonių jūsų giliausias emocijas, praeities istorijas, užkabinančių situacijų. Po pietų

0: žinios.
1: Pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žaliasis Taškas jau trečius metus vykdo socialinį eksperimentą konteinerio krata, kuris praėjusį savaitgalį įvyko Panevėžyje. Savanorių aikštėje esančioje atliekų rūšiavimo konteinerių aikštelėje eksperimento metu buvo išverstas ir vietoje perrūšiuotas plastiko konteinerio turinys, taip pademonstruojant gyventojams, kokios rūšiavimo klaidos pasitaiko dažniausiai. Ką panevėžiečių plastiko konteineryje rado specialistai, pasakoja organizacijos Žaliasis Taškas marketingo ir komunikacijos vadovė Asta Burbaitė.
2: Pirmas vaizdas yra kaip ir neblogas. Matome, kad tikrai yra didžioji dalis vis tik tai pakuočių. Tai turbūt ir mūsų apklausos teisybė rodo, kad žmonės rūšiuoja. Galbūt toksai dabar vaizdas yra, kad labai daug yra tokių maisto likučių, tai yra neištuštintos iki galo pakuotės. Nors plauti jų tikrai nereikia, norim dar kartą priminti žmonėms, kad labai svarbu, kad neliktų maisto likučių, nes įsivaizduokite, toks rūšiavimas vyksta ir rūšiavimo linijų, tai yra visos tos pakuotės keliauja į perrūšiavimo centrus ir yra rūšiuojamas, tačiau tikrai nėra tokios įrangos, kuri galėtų pašalinti maisto likučius iš pakuočių. Tai šitą darbą labai prašome padaryti žmonių, tiesiog nepalikti maisto. Tai kol kas matome tiek, ar ne, kad tikrai yra su maisto likučiais pakuočių. Pavyzdžiui, matome stiklinę pakuotę plastiko konteineryje, kuri tikrai gali būti perdirbta. Jeigu papuls į stiklo konteinerį, tai labai irgi prašome žmonių pagalvoti apie tai, nes stiklas yra gera pakuotė, 100% perdirbama, bet tam, kad ji būtų perdirbta, vis tiek reikia pataikyti į stiklo konteinerį. Taip pat čia, mačiau, yra kepimo skardų, ar ne, su plastikiniam rankenom, tokių truputėlį daiktų matome. Yra tokių būtyje naudojamų daiktų, galbūt taip reikėtų pasakyti, ko neturėtų būti šiuose konteineriuose.
1: Žaliojo taško neseniai inicijuotas visuomenės nuomonės tyrimas rodo, kad Panevėžio apskrityje atliekas visada rūšiuoja 70% gyventojų. Dar 23% teigia tai darantys dažniausiai, tačiau ne visada. Tik 5% gyventojų pripažįsta rūšiuojantis retais atvejais, o visai nerūšiuojančių Panevėžyje 2%.
2: Pakuočių turime labai labai daug. Ar ne, jeigu pabandytų žmonės, tarkime, visą mėnesį atskirai rūšiuoti visas pakuotes, pamatytų, kad apie 80% mūsų atliekų yra būtent pakuotės. Jeigu mes su jomis nieko nedarysim, auginsim savartynus. Tiesiog. Tam ir yra padaryta visa sistema rūšiavimo ir sukurta infrastruktūra, tam, kad pakuotės turėtų antrą gyvenimą, kad įmanoma būtų jas atrūšiuoti ir perdirbti. Tam mes turime pakankamai ambicingus tikslus. Tikslus mums Lietuvai nustato Europos Sąjunga, Lietuvoje vyriausybė nustato tikslus gamintams ir importuotams išleidžiančiams pakuotės į Lietuvos rinką. Bet mes tikrai niekaip nesugebėsime jų įgyvendinti, jeigu su mumis nebendradarbiaus visi žmonės. Nes tik jeigu žmonės rūšiuos, mes galėsime tuos tikslus įgyvendinti ir juos pasiekti.
1: Kartu su organizacija Žaliasis Taškas eksperimentą konteinerio krata vykdžiusios bendrovės Panevėžio specialus autotransportas komunikacijos specialistė Justina Indulytė panevėžiečių rūšiavimo įpročius vertina teigiamai.
3: Panevėžiečių rūšiavimo įpročiai keičiasi, jie yra tikrai gerėjantis ir ypač dažnėjantis, nes gyventojai tikrai intensyviau rūšiuoja atliekas ir tai yra matoma būtent iš pačio konteinerio užsipildymo, nes kiekiai tikrai auga, pakuočių kiekiai ypatingai, nes žmonės galbūt daugiau vartoja, daugiau perka daiktų ir panašiai. Tai apskritai apie įpročius kalbant, visada yra iš ko dar pasimokyti, iš tų klaidų ar ne įvairiausių, bet tikrai jos nėra pačios didžiausios, sakykime, ir ne. Ir bet kokiu atveju manyčiau, kad visuomenės požiūris tik keičiasi.
1: Po Panevėžyje vykusio socialinio eksperimento konteinerio krata savanorių aikštėje ateinančias 2 savaites veiks instaliacija. 2 skaidruose konteineriuose demonstruojamos tinkamai ir netinkamai išrūšiuotos atliekos.
0: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: Su jumis radio stotis Pulsas.
1: Šiek tiek po 8:00, labas rytas, dar kartą sakau visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Aišku, sveikinuosi ir su tais, kurie nuo pat 7:00 laiką leidžia kartu. Rytas pas mus prasideda net keliais etapais visada, kiekvieną darbo dieną, jungiasi vis skirtingu metu, dar viena ir dar viena klausytojų dalis. Tai tikiuosi, kad iki pat 12:00 būsit kartu. Po keletos kūrinių aš pas jūsų grįšiu ir mes keliausime tiesiai prie šios valandos reikalų. Tad būkit kartu, iki pat pietų, čia rytas su manimi Gintarė.
2: Rytas su Gintarė.

0: inside.
1: Reklama.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
4: Panevėžio miesto dailės galerija kviečia į tradicinę tapusią parodą. Jau Birželio 18 dieną 17 valandą startuoja Aukštaitijos dailė 2026 įkvėpimo topografija. 10 skirtingų kūrėjų ir vienas klausimas – kas mus įkvepia? Aplankyk svarbiausią regiono meno renginį Panevėžio miesto dailės galerijoje. Paroda veiks iki rugpjūčio 2 dienos. Laukiame jūsų Respublikos gatvė 3.
5: Ar žinojote, kad Panevėžyje gyvena kalbanti sraigė?
6: Taip, taip.
5: Ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti. Mes jūsų labai pasilgome ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
7: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,79 € už kilogramą. Dešrelės su kariu dabar vos 1,49 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
8: Radio stotis.

Muzikinės ruletės reikalams pats laikas ir šį kartą mes su jumis keliaujame tikrai daug metų atgal į 1993-uosius. Nepaisant to, kad daug metų atgal, tačiau tikrai tuos tris kūrinius, kuriuos netrukus jums pagrosiu, aš net nebejoju, kad jūs puikiai žinot. Pirmasis jų – tai legenda Stingas ir Fields of Gold.

0: Reklama.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų broilerių blauzdelės tik 2,79 € už kilogramą. Dešrelės su kariu dabar bus 1,49 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvė 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Ei, kino mylėtojai, Molas kino diena jau čia pat. Tik birželio 16 dieną Apollo kine visi bilietai 2 už 1 kainą. Puiki proga laikui su šeima ar draugais. Susitikime kine. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
3: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 000 žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Interogym. Daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, Roll Shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Narysčių ieškok interogym.lt.
6: Čia.
7: Pulsas. Širdelių top 3.
8: Prieš pristatydama širdelių top 3-tuką, noriu priminti, jeigu dar nežinot, iš kurgi jis atsiranda. Kai jūs klausot mūsų pulsas.lt ir girdit savo mylimą ir beproto norimą girdėti etrija kūrinį, spauskit drąsiai prie jo širdelę ir apdovanodami kūrinį širdelę, jūs jį nusiunčiate tiesiai į širdelių topą. Kiekvieną darbo dieną iš didžiulio sąrašų išsirenku kelis kūrinius ir jums pagroju. Viskas labai paprasta. Šiandien jūsų širdelių top 3-tuką atidaro lietuviškas darbas, tai Nombeko Augustė ir Pagunda.

0: 9.
1: Pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žaliasis Taškas jau trečius metus vykdo socialinį eksperimentą konteinerio krata, kuris praėjusį savaitgalį įvyko Panevėžyje. Savanorių aikštėje esančioje atliekų rūšiavimo konteinerių aikštelėje eksperimento metu buvo išverstas ir vietoje perrūšiuotas plastiko konteinerio turinys, taip pademonstruojant gyventojams, kokios rūšiavimo klaidos pasitaiko dažniausiai. Ką panevėžiečių plastiko konteineryje rado specialistai, pasakoja organizacijos Žaliasis Taškas marketingo ir komunikacijos vadovė Asta Burbaitė.
2: Pirmas vaizdas yra kaip ir neblogas. Matome, kad tikrai yra didžioji dalis vis tik tai pakuočių. Tai turbūt ir mūsų apklausos teisybė rodo, kad žmonės rūšiuoja. Galbūt toksai dabar vaizdas yra, kad labai daug yra tokių maisto likučių, tai yra neištuštintos iki galo pakuotės. Nors plauti jų tikrai nereikia, norim dar kartą priminti žmonėms, kad labai svarbu, kad neliktų maisto likučių, nes įsivaizduokite, toks rūšiavimas vyksta ir rūšiavimo linijų, tai yra visos tos pakuotės keliauja į perrūšiavimo centrus ir yra rūšiuojamas, tačiau tikrai nėra tokios įrangos, kuri galėtų pašalinti maisto likučius iš pakuočių. Tai šitą darbą labai prašome padaryti žmonių, tiesiog nepalikti maisto. Tai kol kas matome tiek, ar ne, kad tikrai yra su maisto likučiais pakuočių. Pavyzdžiui, matome stiklinę pakuotę plastiko konteineryje, kuri tikrai gali būti perdirbta. Jeigu papuls į stiklo konteinerį, tai labai irgi prašome žmonių pagalvoti apie tai, nes stiklas yra gera pakuotė, 100% perdirbama, bet tam, kad ji būtų perdirbta, vis tiek reikia pataikyti į stiklo konteinerį. Taip pat čia, mačiau, yra kepimo skardų, ar ne, su plastikiniam rankenom, tokių truputėlį daiktų matome. Yra tokių būtyje naudojamų daiktų, galbūt taip reikėtų pasakyti, ko neturėtų būti šiuose konteineriuose.
1: Žaliojo taško neseniai inicijuotas visuomenės nuomonės tyrimas rodo, kad Panevėžio apskrityje atliekas visada rūšiuoja 70% gyventojų. Dar 23% teigia tai darantys dažniausiai, tačiau ne visada. Tik 5% gyventojų pripažįsta rūšiuojantis retais atvejais, o visai nerūšiuojančių Panevėžyje 2%.
2: Pakuočių turime labai labai daug. Ar ne? Jeigu pabandytų žmonės, tarkime, visą mėnesį atskirai rūšiuoti visas pakuotes, pamatytų, kad apie 80% mūsų atliekų yra būtent pakuotės. Jeigu mes su jomis nieko nedarysim, auginsim sąvartynus. Tiesiog tam ir yra padaryta visa sistema rūšiavimo ir sukurta infrastruktūra, tam, kad pakuotės turėtų antrą gyvenimą, kad įmanoma būtų jas atrūšiuoti ir perdirbti. Tam mes turime pakankamai ambicingus tikslus. Tikslus mums Lietuvai nustato Europos Sąjunga, Lietuvoje vyriausybė nustato tikslus gamintams ir importuotams išleidžiančiams pakuotės į Lietuvos rinką. Bet mes tikrai niekaip nesugebėsime jų įgyvendinti, jeigu su mumis nebendradarbiaus visi žmonės. Nes tik jeigu žmonės rūšiuos, mes galėsime tuos tikslus įgyvendinti ir juos pasiekti.
1: Kartu su organizacija Žaliasis Taškas eksperimentą konteinerio krata vykdžiusios bendrovės Panevėžio specialus autotransportas komunikacijos specialistė Justina Indulytė panevėžiečių rūšiavimo įpročius vertina teigiamai.
3: Panevėžiečių rūšiavimo įpročiai keičiasi, jie yra tikrai gerėjantis ir ypač dažnėjantis, nes gyventojai tikrai intensyviau rūšiuoja atliekas ir tai yra matoma būtent iš pačio konteinerio užsipildymo, nes kiekiai tikrai auga, pakuočių kiekiai ypatingai, nes žmonės galbūt daugiau vartoja, daugiau perka daiktų ir panašiai. Tai apskritai apie įpročius kalbant, visada yra iš ko dar pasimokyti, iš tų klaidų ar ne įvairiausių, bet tikrai jos nėra pačios didžiausios, sakykime, ir ne. Ir bet kokiu atveju manyčiau, kad visuomenės požiūris tik keičiasi.
1: Po Panevėžyje vykusio socialinio eksperimento konteinerio krata savanorių aikštėje ateinančias 2 savaites veiks instaliacija. 2 skaidruose konteineriuose demonstruojamos tinkamai ir netinkamai išrūšiuotos atliekos.
0: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Šiek tiek po devintos su visais esančiais kartu noriu sveikintis, nesvarbu, kada prisijungėt ar septintą, ar devintą. Vis tiek tikiuosi, kad laiką leidžiat smagiai drauge, su gera muzika, turit gerą nuotaiką ir esat gerai nusiteikę. Tai iki pat dvyliktos mes būsim drauge, klausysimės jūsų mylimos mėgstamos muzikos, turėsim gerą laiką kartu ir jau po keletos kūrinių aš pas jūs sugrįšiu ir mes keliausim ten, kur jūs tikrai labiausiai mėgstat leisti laiką. Kur netrukus sužinosit.
0: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
2: Su diabetu susidraugavau tada, kai nustojau jį laikyti savo priešu. Supratau, kad galiu nugyventi visą gyvenimą, pykstant ant to, ko negaliu pakeisti, arba tą visą energiją skirti, kuriant gyvenimą, kuriuo didžiuojasi. Tegul diagnozė tampa ne visa jūsų gyvenimo istorija, o tik tai vienu sakiniu joje.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Panevėžio miesto dailės galerija kviečia į tradicinę tapusią parodą. Jau birželio 18 dieną 17 valandą startuoja Aukštaitijos dailė 2026 įkvėpimo topografija. 10 skirtingų kūrėjų ir vienas klausimas – kas mus įkvepia? Aplankyk svarbiausią regiono meno renginį Panevėžio miesto dailės galerijoje. Paroda veiks iki rugpjūčio 2 dienos. Laukiame jūsų Respublikos gatvė 3.
5: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,79 € už kilogramą. Dešrelė su kariu dabar bus 1,49 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlė. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiarumai.lt.
7: Čia. Pulsas.

Metas ir dar vienai muzikiniai ruletei. Na ir šį kartą aš kviečiu jūs aplankyti 2003-uosius. Puikus laikotarpis, daug gražių kūrinių ir net nebejoju, kad visi kūriniai puikiai pažįstami. Taigi pirmasis jų čia tikrai, tikrai visi dainuosit kartu. Busta Rhymes kartu su Mariah Carey. Net nežinau, reikia skaityti pavadinimą, bet I know what you want.

Na ir trečioji, paskutinioji daina, kurios tikrai net ir klipa, manau, kad klausytojai puikiai prisimins, tai Evanescence ir Bring Me to Life.

0: Tebūnie reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
3: Ei, kino mylėtojai! Molas kino diena jau čia pat. Tik birželio 16 dieną Apollo kine visi bilietai 2 už 1 kainą. Puikiai proga laikui su šeima ar draugais. Susitikime kine. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
4: Panevėžys skamba garsiau. Ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
5: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos, tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis, atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai, daugiau informacijos biržietis.lt.
6: Su jumis radio stotis Pulsas.
7: Ši diena muzikos istorijoje.
8: 1971 metais gimė amerikiečių reperis ir aktorius Tupakas Amaru Šakūras. 1996 jis pasiekė JAV topų viršūnę su singlu How Do You Want It? California Love. Jo albumas Greatest Hits išleistas 98 metais iki šiol yra vienas perkamiausių albumų Jungtinėse valstijose. Deja, 1996 metų rugsėjo 13 Tupakas mirė nuo vidinių kraujavimų sukeltų šautinių žaizdų. Čia!

1990 metais gimė Jonas Newmanas, britų dainininkas, muzikantas, dainų autorius ir produceris. Jis geriausiai žinomas dėl savo hito Love Me Again, kuris 2013 metais pasiekė pirmąją vietą Jungtinės karalystės singlų tope. Jis taip pat parašė ir atliko vokalų rudimental dainose Feel the Love ir Not Giving In, kurios pasiekė atitinkamai pirmąją ir 14 vietas. 2014 metais jis įrašė hitą Blame kartu su Calvin Harrisu ir ši daina taip pat pasiekė pirmąją vietą Jungtinės karalystės topuose. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

Mano draugas vieną dieną ėjo vasaros gatve, kai kažkur prie penkto namo pasigirdo galvoje keistas balsas, lyg tai būtų kas kalbėjęs iš tiesų. Ir tas balsas jam pasakė:

0: Su jumis radio stotis Pulsas.
1: Šiek tiek po dešimtos, labas sakau dar kartą visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungėt. Antradienis tikrai turėtų būti netingio, kaip tik atvirkščiai, labai darbinga diena, tikiuosi, kad jūs gerai leidžiat laiką, esat puikiai nusiteikę, turit tą gerą nuotaiką su savimi kartu ir mes su jumis keliaujam dabar jau prie šios valandos reikalų, po keletos kūrinių aš pas jūs sugrįšiu ir jums pristatysiu šios dienos muzikinę ruletę.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai. Nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai. Stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
3: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavai.
4: Panevėžio miesto dailės galerija kviečia į tradicinę tapusią parodą. Jau birželio 18 dieną 17 valandą startuoja Aukštaitijos dailė 2026 įkvėpimo topografija. 10 skirtingų kūrėjų ir vienas klausimas – kas mus įkvepia? Aplankyk svarbiausią regiono meno renginį Panevėžio miesto dailės galerijoje. Paroda veiks iki rugpjūčio 2 dienos. Laukiame jūsų Respublikos gatvė 3.
5: Radio stotis. Pulsas.

Naktinės ruletės reikalams pats laikas mūsų eteryje. Na ir šiandien mes su jumis keliamės į 2013 metus. Čia aš esu jums paruošusi tris kūrinius, kuriuos kaip ir įprastai visiškai netrukus jūs išgirsit, galėsit prisiminti, tikrai tikiu, kad bus nostalgiškų emocijų. Ir pirmoji daina iš to laikotarpio jūsų dėmesiui, tai Taylor Swift kartu su Edu Sheeranu, Everything Has Changed.

0: tebūnie reklama.
1: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekėmi, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių blauzdelės tik 2,79 € už kilogramą. Dešrelės su kariu dabar vos 1,49 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvė 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
5: Radijo stotis Pulsas.
6: Širdelių top 3.
7: Dar vienam širdelių topui pats metas mūsų etryje, tik noriu priminti, kad širdelių top trietukas tai yra tik jūsų mylimiausios dainos ir tik tos, kurias jūs apdovanojat širdelėmis, kai jas girdit pulsas.lt. Taigi, čia dar vienas kūrinys iš širdelių topo, Calvin Harris ir One Kiss.

0: žinios.
1: Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius šiandien pranešė apsisprendęs vadovauti naujajai vyriausybei. Jis pakeis Ingą Ruginienę. Mindaugo Sinkevičiaus kabinete keisis mažiausiai 4 ministrai. Naujus vadovus Žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijoms deleguos demokratai, o patys socialdemokratai perims aplinkos ministeriją. Teisingumo ministrė Ritai Tamašunienei žadant toliau siekti diakritinių ženklų įteisinimo asmenvardžiuose valdančiųjų valstiečių lyderis Aurelijus Veryga sako, kad jo partija Seime tokių iniciatyvų nepalaikys. Aurelijus Veryga pažymėjo, kad tai yra vienintelis partnerių nuomonių išsiskirimas bendroje frakcijoje. Rita Tamašunienė pažada leisti tautinėms mažumoms pavardes rašyti su diakritiniais ženklais pakartojo po susitikimo su Lenkijos atstove. Šiuo metu įstatymas leidžia naudoti lotyniškos abecelės raides tokias kaip W, X ar Q, tačiau be diakritinių ženklų. Remiantis 2021 metų surašymo duomenimis, Lietuvoje gyvena 432 tūkstančiai tautinių mažumų atstovų, iš kurių didžiausia dalis apie 183 400 yra Lenkai. Siekiant sukurti sisteminį skurdą patiriančių žmonių įtraukimo modelį, premjerė Inga Ruginienė sudarė darbo grupę, į kurią įtraukti ne tik ministerijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, bet ir pastarųjų deleguojami piliečiai. Kaip teigiama šiandien vyriausybės išplatintame pranešime, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo politika Lietuvoje iki šiol formuota institucinių ir sektorinių pagrindų. Tačiau jo sėkmei būtina su šia problema realiai susidūrusių žmonių įtraukimas. Skurdo rizikos lygis 2025 metais Lietuvoje siekė 22,6%. Tai yra 1,1 procentinio punkto daugiau nei 2024. Pernai apie 653 tūkstančiai šalies gyventojų gyveno žemiau skurdo rizikos ribos. Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šiandien ir rytoj darbo vizitu lankysis Izraelyje ir Palestinoje. Užsienio reikalų ministerija pranešė, kad Izraelyje šalies diplomatijos vadovas susitiks su prezidentu Izaku Herzogu, o Palestinoje su premjeru Mohamedu Mustafa. Vizito metu ministras pasirašys deklaraciją dėl paramos Palestinos skaitmeniniai transformacijai. Šis vizitas vyksta Gazoje tęsiantis smurtui, kur nepaisant pernai spalį pasiektų paliaubų jau žuvo mažiausiai 986 palestiniečiai. Izraelio kariuomenė praneša apie 5 savo karių žūtis. Lietuvos kariai dalyvaus tarptautinėse pratybose Lenkijoje, kur bus treniruojama siginti Suvalkų koridorių. Kariuomenė pranešė, kad šiandien prasidedančiuose ir iki birželio 26 dienos vyksiančiuose mokymuose Galant Board 2026 su Lenkijos bei Prancūzijos pajėgomis treniruosis pėstininkų brigados Žemaitija Dragūnų bataliono kariai. Pagrindinis uždavinys – sinchronizuoti veiksmus ir užtikrinti greitą šio ruožo apsaugą. Suvalkų koridoriumi vadinama maždaug 80 km ilgio teritorija tarp Baltarusijos ir Kaliningrado srities, įlaikoma silpniausia NATO vieta Baltijos regione, kurią užėmus Baltijos šalis būtų atskirtos nuo sąjungininkų pajėgų Europoje. Į parlamentą šiandien grįžta bandymas įstatymų uždrausti Rusijoje ir Baltarusijoje dirbantiems kultūros bei pramogų atstovams atvykti į Lietuvą. Patobulintas projektas numato, kad užsieniečiams, kurie po 2022 metų vasario 24 dienos vykdė kultūrinę ar pramoginę veiklą šiuose šalyse, būtų draudžiama atvykti į Lietuvą iki 5 metų laikotarpiui. Teisingumo ministerija ir Seimo teisininkai anksčiau įspėjo, kad toks draudimas gali prieštarauti ES teisiai, nes jame nenumatytas individualus asmens elgesio vertinimas. Kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė idėja riboti tokių atlikėjų pasirodymus palaiko, o Lietuva jau anksčiau yra priėmusi atskirus sprendimus dėl kelių Rusijos režimą remiančių asmenų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų, šiandien nurodė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgręžė 40 migrantų, o Lenkijos pareigūnai sekmadienį nei vieno. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista 780 neteisėtų migrantų.
0: Orai.
1: Šiandien daugelyje rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių 9-14 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpas lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra šią naktą 8-13, rytojaus dieną 16-21 laipsnės šilumos.
0: Rytas su Gintare.

0: Su jumis radio stotis Pulsas.
1: Na štai jau ir paskutinį kartą. Šiandien sveikinuosi su visais leidžiančiais laiką kartu. Na, rytas su Gintarė artėja link pabaigos. Mes drauge čia laiką leisime iki pat 12. Dar tikrai turim šiek tiek laiko, ką nors smagaus nuveikti, o veiklos tikrai šioje valandoje netrūks. Tai po keletos kūrinių aš ir vėl pas jūsų sugrįšiu. Ir labai tikiuosi, kad jūsų antradienis jau dabar tikrai beveik įpusėjęs. Vyksta taip, kaip jūs esat šiandien susiplanavę šią dieną. Jokių trikdžių, jokių netikėtumų ir viskas yra taip, kaip jūs norit. Tai gero laiko ir toliau su mūsų radio stotimi. Tikiuosi, kad šypsotės, gerai leidžiat laiką ir garsinkit radio imtuvus. Keliaujam klausytis muzikos.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Laikas reklamai.
1: Beno vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Beno vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Beno vaistinė.
2: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,79 € už kilogramą. Dešrelė su kariu dabar vos 1,49 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlė. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
6: Radijos stotis. Pulsas.
7: Gintarės top 3.
8: Mano top 3-tukui. Pats laikas prieš beveik atsisveikinant su jumis. Taigi šiandien mano tope turbūt tikrai yra tie kūriniai, kurių mes įprastai pastaruoju metu eteryje negirdėjom. Tai labai tikiuosi, kad apsidžiaugsit, pasigarsinsit ir dainuosit kartu. Čia Offenbach kartu su Quarterhead Norma Jean Martin. Head, shoulders, knees and toes.

0: Laikas reklamai.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
3: Ei, kino mylėtojai! Molas kino diena jau čia pat. Tik birželio 16 dieną Apollo kine visi bilietai 2 už vieno kainą. Puikiai proga laikui su šeima ar draugais. Susitikime kine. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
4: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
5: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
6: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,79 € už kilogramą. Dešrelė su kariu dabar vos 1,49 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlė. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
7: Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
8: 1990 metais grupė Roxette pradėjo 2 savaičių karaliavimo JAV singlų tope su daina It Must Have Been Love. Daina išgarsėjo kaip filmo Pretty Woman garso takelis ir tapo 3-uoju JAV numeris 1 hitų grupei, o Jungtinėje karalystėje pasiekė 3-ąją vietą.

2023 metais Kylie Minogue sulaukė didžiulio solinio hito per daugiau nei dešimtmetį. Šokių himnas Param Param pasiekė Jungtinės karalystės topų dešimtuką. Taip ji tapo viena iš vos keturių moterų, kurioms pavyko patekti Jungtinės karalystės top 10 per 5 skirtingus dešimtmečius kartu su Cher, Lulu ir Diana Ross.

0: Šis balsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
2: Mes mylime hitus.
3: Štai ir viskas, mūsų laikas kartu šioje dienoje baigėsi, man pats metas atsisveikinti, tai linkiu jums ne tik skanių pietų, ne tik gero likusio pusdienio, bet ir toliau gero laiko su mūsų radijo stotimi, geros nuotaikos, nepamirškit, kad dabar jau mes su jumis susigirdime rytoj, šiek tiek po 7, tai ačiū, kad buvot kartu, po pietų būtinai sugrįžkit ir leiskit ir toliau laiką kartu su mumis, o mes susigirdėsim rytoj ir turėsim dar vieną puikią vasarišką dieną. Ate!

0: 98.
1: Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius šiandien pranešė apsisprendęs vadovauti naujajai vyriausybei. Jis pakeis Ingą Ruginienę. Mindaugo Sinkevičiaus kabinete keisės mažiausiai 4 ministrai. Naujus vadovus Žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijoms deleguos demokratai, o patys socialdemokratai perims aplinkos ministeriją. Teisingumo ministrai Ritai Tamašunienei žadant toliau siekti diakritinių ženklų įteisinimo asmenvardžiuose, valdančiųjų valstiečių lyderis Aurelijus Veryga sako, kad jo partija Seime tokių iniciatyvų nepalaikys. Aurelijus Veryga pažymėjo, kad tai yra vienintelis partnerių nuomonių išsiskyrimas bendroje frakcijoje. Rita Tamašunienė pažada leisti tautinėms mažumoms pavardes rašyti su diakritiniais ženklais, pakartojo po susitikimo su Lenkijos atstove. Šiuo metu įstatymas leidžia naudoti lotyniškos abecelės raides, tokias kaip W, X ar Q, tačiau be diakritinių ženklų. Remiantis 2021 metų surašymo duomenimis, Lietuvoje gyvena 432 tūkstančiai tautinių mažumų atstovų, iš kurių didžiausia dalis, apie 183,400, yra Lenkai. Siekiant sukurti sisteminį skurdą patiriančių žmonių įtraukimo modelį, premjerė Inga Ruginienė sudarė darbo grupę, į kurią įtraukti ne tik ministerijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, bet ir pastarųjų deleguojami piliečiai. Kaip teigiama šiandien vyriausybės išplatintame pranešime, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo politika Lietuvoje iki šiol formuota institucinių ir sektorinių pagrindų. Tačiau jo sėkmei būtina su šia problema realiai susidūrusių žmonių įtraukimas. Skurdo rizikos lygis 2025 metais Lietuvoje siekė 22,6%. Tai yra 1,1% punkto daugiau nei 2024. Pernai apie 653 tūkstančiai šalies gyventojų gyveno žemiau skurdo rizikos ribos. Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šiandien ir rytoj darbo vizitu lankysis Izraelyje ir Palestinoje. Užsienio reikalų ministerija pranešė, kad Izraelyje šalies diplomatijos vadovas susitiks su prezidentu Izaku Herzogu, o Palestinoje su premjeru Mohamedu Mustafa. Vizito metu ministras pasirašys deklaraciją dėl paramos Palestinos skaitmeniniai transformacijai. Šis vizitas vyksta Gazoje tęsiantis smurtui, kur nepaisant pernai spalį pasiektų paliaubų jau žuvo mažiausiai 986 palestiniečiai. Izraelio kariuomenė praneša apie 5 savo karių žūtis. Lietuvos kariai dalyvaus tarptautinėse pratybose Lenkijoje, kur bus treniruojamasi ginti Suvalkų koridorių. Kariuomenė pranešė, kad šiandien prasidedančiuose ir iki birželio 26 dienos vyksiančiuose mokymuose Galant Board 2026 su Lenkijos bei Prancūzijos pajėgomis treniruosis pėstininkų brigados Žemaitija dragūnų bataliono kariai. Pagrindinis uždavinys – sinchronizuoti veiksmus ir užtikrinti greitą šio ruožo apsaugą. Suvalkų koridoriumi vadinama maždaug 80 km ilgio teritorija tarp Baltarusijos ir Kaliningrado srities, įlaikoma silpniausia NATO vieta Baltijos regione, kurią užėmus Baltijos šalis būtų atskirtos nuo sąjungininkų pajėgų Europoje. Į parlamentą šiandien grįžta bandymas įstatymų uždrausti Rusijoje ir Baltarusijoje dirbantiems kultūros bei pramogų atstovams atvykti į Lietuvą. Patobulintas projektas numato, kad užsieniečiams, kurie po 2022 metų vasario 24 dienos vykdė kultūrinę ar pramoginę veiklą šiuose šalyse, būtų draudžiama atvykti į Lietuvą iki 5 metų laikotarpiui. Teisingumo ministerija ir Seimo teisininkai anksčiau įspėjo, kad toks draudimas gali prieštarauti Europos Sąjungos teisei, nes jame nenumatytas individualus asmens elgesio vertinimas. Kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė idėja riboti tokių atlikėjų pasirodymus palaiko, o Lietuva jau anksčiau yra priėmusi atskirus sprendimus dėl kelių Rusijos režimą remiančių asmenų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų, šiandien nurodė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgręžė 40 migrantų, o Lenkijos pareigūnai sekmadienį nei vieno. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista 780 neteisėtų migrantų.
0: Orai.
1: Šiandien daugelyje rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių 9-14 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpas lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra šią naktą 8-13, rytojaus dieną 16-21 laipsnės šilumos.

0: Laikas reklamai.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
3: Panevėžio miesto dailės galerija kviečia į tradicinę tapusią parodą. Jau Birželio 18 dieną 17 valandą startuoja Aukštaitijos dailė 2026 įkvėpimo topografija. 10 skirtingų kūrėjų ir vienas klausimas – kas mus įkvepia? Aplankyk svarbiausią regiono meno renginį Panevėžio miesto dailės galerijoje. Paroda veiks iki rugpjūčio 2 dienos. Laukiame jūsų Respublikos gatvė 3.
4: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
5: Radijo stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina. Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batuto erdvė Go Jam. Ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
2: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų.
3: Viens, du.
2: Tada aš visada už judėjimą, nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Ei, kino mylėtojai! Molas kino diena jau čia pat. Tik birželio 16 dieną Apollo kine visi bilietai 2 už 1 kainą. Puikiai proga laikui su šeima ar draugais. Susitikime kine. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
6: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,79 € už kilogramą. Dešrelė su kariu dabar vos 1,49 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlė. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
7: Jūs klausotės radijo studijos Pulsas.

0: Kinyoz.
1: Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius šiandien pranešė apsisprendęs vadovauti naujajai vyriausybei. Jis pakeis Ingą Ruginienę. Mindaugo Sinkevičiaus kabinete keisės mažiausiai 4 ministrai. Naujus vadovus Žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijoms deleguos demokratai, o patys socialdemokratai perims aplinkos ministeriją. Teisingumo ministrė Ritai Tamašunienei žadant toliau siekti diakritinių ženklų įteisinimo asmenvardžiuose, valdančiųjų valstiečių lyderis Aurelijus Veryga sako, kad jo partija Seime tokių iniciatyvų nepalaikys. Aurelijus Veryga pažymėjo, kad tai yra vienintelis partnerių nuomonių išsiskyrimas bendroje frakcijoje. Rita Tamašunienė pažada leisti tautinėms mažumoms pavardes rašyti su diakritiniais ženklais, pakartojo po susitikimo su Lenkijos atstove. Šiuo metu įstatymas leidžia naudoti lotyniškos abecelės raides, tokias kaip W, X ar Q, tačiau be diakritinių ženklų. Remiantis 2021 metų surašymo duomenimis, Lietuvoje gyvena 432 tūkstančiai tautinių mažumų atstovų, iš kurių didžiausia dalis, apie 183,400, yra Lenkai. Siekiant sukurti sisteminį skurdą patiriančių žmonių įtraukimo modelį, premjerė Inga Ruginienė sudarė darbo grupę, į kurią įtraukti ne tik ministerijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, bet ir pastarųjų deleguojami piliečiai. Kaip teigiama šiandien vyriausybės išplatintame pranešime, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo politika Lietuvoje iki šiol formuota institucinių ir sektorinių pagrindų. Tačiau jo sėkmei būtina su šia problema realiai susidūrusių žmonių įtraukimas. Skurdo rizikos lygis 2025 metais Lietuvoje siekė 22,6%. Tai yra 1,1% punkto daugiau nei 2024. Pernai apie 653 tūkstančiai šalies gyventojų gyveno žemiau skurdo rizikos ribos. Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šiandien ir rytoj darbo vizitu lankysis Izraelyje ir Palestinoje. Užsienio reikalų ministerija pranešė, kad Izraelyje šalies diplomatijos vadovas susitiks su prezidentu Izaku Herzogu, o Palestinoje su premjeru Mohamedu Mustafa. Vizito metu ministras pasirašys deklaraciją dėl paramos Palestinos skaitmeniniai transformacijai. Šis vizitas vyksta Gazoje tęsiantis smurtui, kur nepaisant pernai spalį pasiektų paliaubų jau žuvo mažiausiai 986 palestiniečiai. Izraelio kariuomenė praneša apie 5 savo karių žūtis. Lietuvos kariai dalyvaus tarptautinėse pratybose Lenkijoje, kur bus treniruojama siginti Suvalkų koridorių. Kariuomenė pranešė, kad šiandien prasidedančiuose ir iki birželio 26 dienos vyksiančiuose mokymuose Galant Board 2026 su Lenkijos bei Prancūzijos pajėgomis treniruosis pėstininkų brigados Žemaitija dragūnų bataliono kariai. Pagrindinis uždavinys – sinchronizuoti veiksmus ir užtikrinti greitą šių ruožo apsaugą. Suvalkų koridoriumi vadinama maždaug 80 km ilgio teritorija tarp Baltarusijos ir Kaliningrado srities, įlaikoma silpniausia NATO vieta Baltijos regione, kurią užėmus Baltijos šalis būtų atskirtos nuo sąjungininkų pajėgų Europoje. Į parlamentą šiandien grįžta bandymas įstatymų uždrausti Rusijoje ir Baltarusijoje dirbantiems kultūros bei pramogų atstovams atvykti į Lietuvą. Patobulintas projektas numato, kad užsieniečiams, kurie po 2022 metų vasario 24 dienos vykdė kultūrinę ar pramoginę veiklą šiuose šalyse, būtų draudžiama atvykti į Lietuvą iki 5 metų laikotarpiui. Teisingumo ministerija ir Seimo teisininkai anksčiau įspėjo, kad toks draudimas gali prieštarauti ES teisiai, nes jame nenumatytas individualus asmens elgesio vertinimas. Kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė idėja riboti tokių atlikėjų pasirodymus palaiko, o Lietuva jau anksčiau yra priėmusi atskirus sprendimus dėl kelių Rusijos režimą remiančių asmenų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų, šiandien nurodė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgręžė 40 migrantų, o Lenkijos pareigūnai sekmadienį nei vieno. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista 780 neteisėtų migrantų.
0: Orai.
1: Šiandien daugelyje rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių 9-14 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpas lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra šią naktą 8-13, rytojaus dieną 16-21 laipsnės šilumos.
0: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Pulsas.
1: Labas, mėly pulso klausytojai, su jumis Paulina. Neįtikėtina, kad birželis jau persirito į antrą pusę. Aš kažkaip dar net ir neturiu aiškių planų atostogoms, tai jau jaučiu tokį spaudimą, kad šituo reikia užsiimti. Galbūt jūsų planai šiai vasarai visiškai aiškus, tiek atostogų, tiek kelionių, tai tada labai jūs sveikinu. Na, man tikriausiai reikės suskupti tai padaryti, nes tikrai labai norisi, kad taip greitai tą vasarą nelėktų ir būtų laiko viskam ir poilsiui, ir pramogoms. Na, žinoma, kokia vasara ir be darbo, tenka ir padirbėti, nors ko jau ko, bet atostogų tai tikrai jau norisi. Na tai ką, mėly klausytojai, va taip su tokiom svajonėm laida ir startuoja. Pasirūpinsiu, kad geros muzikos netruktų. Štai ir šiandien laidą mes pradedam su Star Sailor darbu 4 to the floor. Netrukus grįžti.

0: Reklama.
1: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
2: Panevėžio miesto dailės galerija kviečia į tradicinę tapusią parodą. Jau Birželio 18 dieną 17 valandą startuoja Aukštaitijos dailė 2026 įkvėpimo topografija. 10 skirtingų kūrėjų ir vienas klausimas – kas mus įkvepia? Aplankyk svarbiausią regiono meno renginį Panevėžio miesto dailės galerijoje. Paroda veiks iki rugpjūčio 2 dienos. Laukiame jūsų Respublikos gatvė 3.
3: Prašau, atskleisk paslaptį. Kaip tau tai pavyko?
4: Nėra jokios paslapties. Tiesiog A reklama ir apie tave sužinos visi. A reklama – tai logotipai, firminis stilius, reklaminių plotų nuoma, išorinė reklama, spaudos darbai, suvenyrai, automobilių apipavidalinimas. Kreipkis Vilniaus gatvė 7.
5: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,79 € už kilogramą. Dešrelė su kariu dabar bus 1,49 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlė. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 000 žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Radio stotis Pulsas.
9: Ši diena muzikos istorijoje.
2: Metas aptarti, kokiagi yra Birželio 16-oji. Na ir keliaukime prie šios dienos jubiliato, vieno, vienintelio. Tai yra britų dainininkas, dainų autorius ir prodiuseris John Newman. Tad dabar puiki proga pasiklausyti jo 2013 metais pasirodžiusio hito Love Me Again, kuris pasiekė pirmą Didžiosios Britanijos topo poziciją. Taip pat svarbu paminėti, kad John Newman prisidėjo prie grupės Rudimental hitų Feel the Love ir Not Giving In, na, o 2014-aisiais jo balsas skamba Calvin Harris hitą Blame. Nu, dabar čia eteryje Love Me Again.
10: No, I turned wrong, left your heart torn, is that what devils do?

Girdėjote šios dienos jubiliato John Newman darbą Love Me Again. Na, o dabar mes keliamės į 2023 birželio 16-ąją. Šią dieną Kylie Minogue su daina Padam Padam pasiekė didžiausią savo solo sėkmę per daugiau nei dešimtmetį. Ši daina pateko į top 10-uką Didžiojoje Britanijoje ir Kylie tapo viena iš nedaugelio moterų muzikos istorijoje, kurios kūriniai pasiekė tokią aukštą poziciją net 5 skirtingose dešimtmečiuose. Ir šiuo prestižiniu pasiekimu jį dalijasi su Cher, Lulu ir Diana Ross.

2022-aisiais šią dieną Seras Eltonas Džonas Noridžo mieste pagaliau pradėjo ilgai laukti savo turo Farewell Yellow Brick Road etapą Didžiojoje Britanijoje. Šį pasaulinį atsisveikinimo turą legendinis dainininkas anonsavo dar 2018-aisiais, pareikšdamas, kad tai bus paskutinės jo gastrolės karjeroje. Tačiau planus ilgam buvo įšaldžiusi pandemija.

Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Реклама.
1: Ей, кіно мілетої! Молос кіно діна jau čia pat. Tik birželio 16 dieną Apollo kine visi bilietai 2 už 1 kainą. Puiki proga laikui su šeima ar draugais. Susitikime kine. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevežy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
4: Reklama Panevežyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Radio stotis. Pulsas.
6: Pirmąjį Liepos savaitgalį Varniuose turėjęs vykti legendinis Lietuvos festivalis Bliuzo naktys atšaukiamas. Apie tai savaitgalį socialiniuose tinkluose paskelbė rengėjai. Nuo 93 metų rengtas festivalis neįvyko ir praėjusią vasarą, tada rengėjai kalbėjo apie prastus bilietų pardavimus ir žadėjo, kad festivalis sugrįš šiemet. Na ir dėja, šiais metais Liepos 3-4 dienomis turėjo pasirodyti atlikėjai, turės įvykti festivalis, visgi neįvyks. Ir čia organizatoriai parašė tokį laiškelį savo gerbėjams. Labai norėjome šį kartą rašyti apie naujus atlikėjus ir artėjančią vasarą prie Lūksto ežero. Deja, tenka pranešti kitą žinę. Pastaraisiais mėnesiais ieškojome įvairių sprendimų, mažinome planus ir biudžetą, kai buvome pernai žadėję, tačiau tenka pripažinti, kad nepavyko užtikrinti finansinių sąlygų, kurios leistų surengti festivalį taip, kaip jis nusipelno būti surengtas. Todėl priėmėme sunku sprendimą. Šiais metais Bliuzo naktys neįvyks. Per daugiau nei 30 mečius festivalis tapo kur kas daugiau nei muzikos renginių. Čia gimė draugystės, grupės, istorijos ir tradicijos. Daugeliui mūsų pirmasis Liepos savaitgalis jau seniai reiškia ne datą kalendoriją, o vietą, į kurią norisi sugrįžti. Ar tai yra festivalio pabaiga, organizatoriai atsakyti negali, tačiau viltingai priduria, jog kol bus žmonių, kuriems Bliuzo naktis reiškia daugiau nei koncertus, tol ši istorija bus gyva. Na, iš tiesų, ne pirmas festivalis, kuris skelbia apie štai tokią pabaigą. Įdomu, kodėl taip yra, kodėl tokios tendencijos, ar mes jau savo šalyje nebelabai keliaujame, nes beje teko skaityti straipsnį, mažiau domimės tuo, kas vyksta pas mus, galbūt daugiau keliaujame už Lietuvos ribų, na, sunku pasakyti, bet kai tokios ilgametės tradicijos miršta, tikrai gaila.
7: Mažiau kalbų.

0: Klausotės radio studijos Pulsas.
1: Atspėk metus.
2: Šiandien spėliosime, kuriais metais pasirodė Robio Williamso darbas Angels. Jis šį kūrinį išleido palikęs grupę Take That, na, gal reikėtų sakyti nepalikęs, o man rodos ten jis buvo iš grupės išspirtas dėl drausmės trūkumo, dėl alkoholio vartojimo ir taip toliau, na nesvarbu čia detalės. Ir štai su kūriniu Angels jis... Norėtų susakyti, kad šovai topų viršūnės, bet pirmosios didžiosios Britanijos topo pozicijos taip ir nepasiekė, tačiau tapo perkamiausių Robio singlų. Na, kad būtų lengviau spėlioti šiek tiek konteksto, tais pačiais metais pasirodė filmas Titanikas, taip pat vyrai juodais drabužiais, ir tais metais visas pasaulis gedėjo princesės Dianos. Tai pasiklausykime Robio Williamso darbo Angels ir pagalvokime, kokiegi tai galėjo būti metais.

0: Spėk metus. Eteryje nuskambėjo Robo Williamso darbas Angels. Ir dabar pats metas atskleisti, kuriais metais pasirodė šis kūrinys. Tais pačiais metais kino teatruose rodė filmo Titanikas. Vyrai juodais drabužiais ir tais metais pasaulis atsisveikino su princese Diana. Na ir tai buvo 1997.
1: Čia Paulina, pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.

0: 8.
1: Pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žaliasis Taškas jau trečius metus vykdo socialinį eksperimentą konteinerio krata, kuris praėjusį savaitgalį įvyko Panevėžyje. Savanorių aikštėje esančioje atliekų rūšiavimo konteinerių aikštelėje eksperimento metu buvo išverstas ir vietoje perrūšiuotas plastiko konteinerio turinys, taip pademonstruojant gyventojams, kokios rūšiavimo klaidos pasitaiko dažniausiai. Ką panevėžiečių plastiko konteineryje rado specialistai, pasakoja organizacijos Žaliasis Taškas marketingo ir komunikacijos vadovė Asta Burbaitė.
2: Toks pirmas vaizdas yra kaip ir neblogas. Matome, kad tikrai yra didžioji dalis vis tik taip pakuočių. Tai turbūt ir mūsų apklausos teisybė rodo, kad žmonės rūšiuoja. Galbūt toksai dabar vaizdas yra, kad labai daug yra tokių maisto likučių, tai yra neištuštintos iki galo pakuotės. Nors plauti jų tikrai nereikia, norim dar kartą priminti žmonėms, kad labai svarbu, kad neliktų maisto likučių, nes įsivaizduokite, toks rūšiavimas vyksta ir rūšiavimo linijų, tai yra visos tos pakuotės keliauja į perrūšiavimo centrus ir yra rūšiuojamas, tačiau tikrai nėra tokios įrangos, kuri galėtų pašalinti maisto likučius iš pakuočių. Tai šitą darbą labai prašome padaryti žmonių, tiesiog nepalikti maisto. Tai kol kas matome tiek, ar ne, kad tikrai yra su maisto likučiais pakuočių. Pavyzdžiui, matome stiklinę pakuotę plastiko konteineryje, kuri tikrai gali būti perdirbta, jeigu papuls į stiklo konteinerį. Tai labai irgi prašome žmonių pagalvoti apie tai, nes stiklas yra gera pakuotė, 100% perdirbama, bet tam, kad ji būtų perdirbta, vis tiek reikia pataikyti į stiklo konteinerį. Taip pat čia, mačiau, yra kepimo skardų, ar ne, su plastikiniam rankenom, tokių truputėlį daiktų matome. Yra tokių būtyje naudojamų daiktų, galbūt taip reikėtų pasakyti, ko neturėtų būti šiuose konteineriuose.
1: Žaliojo taško neseniai inicijuotas visuomenės nuomonės tyrimas rodo, kad Panevėžio apskrityje atliekas visada rūšiuoja 70% gyventojų. Dar 23% teigia tai darantys dažniausiai, tačiau ne visada. Tik 5% gyventojų pripažįsta rūšiuojantis retais atvejais, o visai nerūšiuojančių Panevėžyje 2%.
2: Pakuočių turime labai labai daug. Ar ne, jeigu pabandytų žmonės, tarkime, visą mėnesį atskirai rūšiuoti visas pakuotes, pamatytų, kad apie 80% mūsų atliekų yra būtent pakuotės. Jeigu mes su jomis nieko nedarysim, auginsim sąvartynus. Tiesiog tam ir yra padaryta visa sistema rūšiavimo ir sukurta infrastruktūra tam, kad pakuotės turėtų antrą gyvenimą, kad įmanoma būtų jas atrūšiuoti ir perdirbti. Tam mes turime pakankamai ambicingus tikslus. Tikslus mums Lietuvai nustato Europos Sąjunga, Lietuvoje vyriausybė nustato tikslus gamintams ir importuotams išleidžiančiams pakuotės į Lietuvos rinką. Bet mes tikrai niekaip nesugebėsime jų įgyvendinti, jeigu su mumis nebendradarbiaus visi žmonės. Nes tik jeigu žmonės rūšiuos, mes galėsime tuos tikslus įgyvendinti ir juos pasiekti.
1: Kartu su organizacija Žaliasis Taškas eksperimentą konteinerio krata vykdžiusios bendrovės Panevėžio specialus autotransportas komunikacijos specialistė Justina Indulytė panevėžiečių rūšiavimo įpročius vertina teigiamai.
3: Panevėžiečių rūšiavimo įpročiai keičiasi, jie yra tikrai gerėjantis ir ypač dažnėjantis, nes gyventojai tikrai intensyviau rūšiuoja atliekas ir tai yra matoma būtent iš pačio konteinerio užsipildymo, nes kiekiai tikrai auga, pakuočių kiekiai ypatingai, nes žmonės galbūt daugiau vartoja, daugiau perka daiktų ir panašiai. Tai apskritai apie įpročius kalbant, visada yra iš ko dar pasimokyti, iš tų klaidų ar ne įvairiausių, bet tikrai jos nėra pačios didžiausios, sakykime, ir bet kokiu atveju manyčiau, kad visuomenės požiūris tik keičiasi.
1: Po Panevėžyje vykusio socialinio eksperimento konteinerio krata savanorių aikštėje ateinančias 2 savaites veiks instaliacija. 2 skaidruose konteineriuose demonstruojamos tinkamai ir netinkamai išrūšiuotos atliekos.
0: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Radio stotis.
1: Praėjusią savaitę 75 metų sulaukusi atlikėja Bonnie Tyler, jos vadybininkai praneša pabudo iš komos. Ir praėjusią savaitę pasakojau, jog šiai atlikėjai trūko apendicitas, ji buvo skubiai nugabenta į ligoninę ir teko jai sukelti dirbtinę komą siekiant išsaugoti jos gyvybę. Na ir nors atlikėja iš komos pabudo, jos būklė yra gana sudėtinga, tačiau stabili. Ji dėkoja už žinutes, už palaikymą. Šiuo metu ji yra gydoma intensyvios terapijos skyriuje. Ir, žinoma, tikimasi geriausio. Na, Bonnie Tyler pernai rudenį turėjo koncertuoti Vilniaus arenoje, tačiau pasirodymas buvo atšauktas. O šiaip Lietuvoje ji lankėsi ne kartą. Pasiklausykime jos hito Total Eclipse of the Heart.

0: Reklama.
1: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
4: Panevėžio miesto dailės galerija kviečia į tradicinę tapusią parodą. Jau birželio 18 dieną 17 valandą startuoja Aukštaitijos dailė 2026 įkvėpimo topografija. 10 skirtingų kūrėjų ir vienas klausimas – kas mus įkvepia? Aplankyk svarbiausią regiono meno renginį Panevėžio miesto dailės galerijoje. Paroda veiks iki rugpjūčio 2 dienos. Laukiame jūsų Respublikos gatvė 3.
5: Radijo stotis Pulsas.
4: Šiek tiek aktualijų iš Lietuvos Seimo. Į grįžta bandymas įstatymų uždrausti į Lietuvą atvykti kultūros bei pramogų pasaulio atstovams, kurie po 2022 metų vasaro 24-osios vykdė veiklą Rusijoje, Baltarusijoje ar jų okupuotose teritorijose. Nors pavasarį šiam įstatymo pakeitimui per pateikimo procedūrą buvo nepritarta, projektas tuomet buvo gražintas tobulinti, o naujasis variantas į parlamentarų rankas grįžta nepakitęs. Beveik nepakitęs, pagal jį tokiems asmenims būtų draudžiama atvykti į Lietuvą 5 metus. Šiuo metu panašūs griežti ribojimai galioja tik sunkius nusikaltimus padariusiems asmenims, pavyzdžiui, už žmogaus teisių pažeidimus, korupciją ar pinigų plovimą. Tiesa, ši iniciatyva sulaukia nemažai teisinių dvejonių, projektą jau anksčiau sukritikavo tiek Seimo teisės departamentas, tiek Teisingumo ministerija. Teisininkai atkreipė dėmesį, kad toks masinis draudimas gali prieštarauti Europos Sąjungos teisei. Mat pagal ją kiekvienas draudimas užsieniečiui atvykti turi būti pagrįstas tik individualiu jo elgesio vertinimu, o šis įstatymas galiotų ir ES piliečiams. Ministerija siūlė šiuos ribojimus perkelti į specialų ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą įstatymą. Tuo tarpu kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė dar žiemos pabaigoje išreiškė tvirtą palaikymą idėjai riboti agresorių šalyse koncertuojančių atlikėjų pasirodymus mūsų šalyje. Na, o šiol Lietuva tokius sprendimus priimdavo atskirais atvejais ir jau yra uždraudusi atvykti keliems Kremliaus režimą palaikiantiems dainininkams. Pavyzdžiui, vasarį toks draudimas pritaikytas reperiui Gio Pika, o anksčiau juodosius sąrašus buvo įtrauktas ir Rusijos reperis Ališeras Morgenšternas. Tiesa, pastarajam balandžio viduryje Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šį draudimą panaikino. Na, kaip Seimui pavyks suderinti politinę valią su europine teise, stebėsime jau artimiausiu metu.
3: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.
6: I've been standing where you left me.

0: Laikas reklamai.
1: Su diabetu susidraugavau tada, kai nustojau jį laikyti savo priešu. Supratau, kad galiu nugyventi visą gyvenimą, pykstant ant to, ko negaliu pakeisti, arba tą visą energiją skirti, kuriant gyvenimą, kuriuo didžiuojasi. Tegul diagnozė tampa ne visa jūsų gyvenimo istorija, o tik tai vienu sakiniu joje.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių blauzdelės tik 2,79 € už kilogramą. Dešrelės su kariu dabar vos 1,49 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Teisingos.
0: Greitos.
4: Aštrios.
0: Patikrintos.
4: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
5: Radijo stotis Pulsas.
6: Širdelių top 3.
7: Mėly Pulso klausytojai, pats metas jūsų širdelių top 3-tukui. Smagi rubrika, nes joje skamba tik tie kūriniai, kuriuos jūs mylite ir kuriems dovanojate širdeles. Taigi šiandien šį 3-tuką atidaro Celine Dion su kūriniu I'm Alive.

0: Eteryje baigė skambėti Celine Dion darbas I'm Alive ir aš nekantrauju, labai noriu pagroti jums antrąjį kūrinį šiame širdelių tope. Labai džiaugiuosi, kad jis jau susilaukė jūsų dėmesio, jūsų širdelių, jau spėjote pamilti šį kūrinį. Ir aš kalbu apie naujausią Lemon Joy dainą, žinai.
1: Žinai.

0: Balsas.
1: Šiandienos muzikinė premjera iš pasaulio yra nusitaikiusi pakelti jūsų nuotaiką. Na ir šiame darbe, kurio klausysime, susitinka prancūzų didžėjus David Guetta, brazilų didžėjus Alok ir grupė Stick Figure. Jų naujas darbas vadinasi Run Run River, Angels Above Me. Na, jeigu tiksliau, tai gal ne visai. Galim sakyti, kad naujas kūrinys, tai yra grupė Stick Figure dainos Angels Above Me naujoji versija. Originalas pasirodė 2019-aisiais jų albume World on Fire. Na, o kodėl sakiau, kad kūrinys taikosi pakelti jūsų nuotaiką, čia yra naudojamas muzikos terapijos efektas, gamtos garsai, regio ritmai, David Guetta parašytas sintezatorių akordų derinys, kuria tai, ką muzikos psichologai vadina kylančios nuotaikos efektu. Daina idealiai tinka streso mažinimui, tai tuo įsitikinsit patys. Paklausom Run Run River, Angels Above.

0: Girdėjote šios dienos muzikinę premjerą iš pasaulio David Guetta, Alok ir Stick Figure. Bendras darbas Run, Run, River, Angels Above Me. Ir tikiuosi, pajutote tą, kaip sako psichologai, kylančios nuotaikos efektą. Specialiai šis kūrinys buvo formuojamas taip, kad paveiktų mūsų nuotaiką. Aš labai tikiuosi, kad šiam kūriniui pavyko.
1: Čia Paulina. Pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.
2: Mažiau kalbų, daugiau.

0: Jūs klausotės radio stoties Pulsas.
1: Dabar kviesiu jūs pasiklausyti Mantvilės darbo viskas. Ši atlikėja lankėsi vakar mūsų studijoje, smagiai pasišnekėjome ir pristatė šį savo naują kūrinį. Jeigu kartais mūsų pokalbio negirdėjot, kviečiu užsukti į Pulso Facebooką. Ten rasite ne tik šį, bet ir kitus mūsų studijoje vykstančius pokalbius, jų įrašus. Tai tikrai draugaukim Facebook'e, ten rasite to, kas tikrai bus jums naudinga, įdomu, rasite tai, ką galbūt praleidote. Na, o dabar kviečiu pasiklausyti šios puikios premjeros. Mantvilė, viskas.

0: Tebūnie reklama.
1: Beno vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Beno vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Beno vaistinė.
2: Ar žinojote, kad Panevėžyje gyveno kalbantis raigė? Taip, taip, ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti, mes jūsų labai pasilgome ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimų erdvės raigė. Vaikų žaidimų erdvės raigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
3: Judėjimas veža. Dideli tikslai pasiekėmi pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą. Tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,79 € už kilogramą. Dešrelė su kariu dabar vos 1,49 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Radijo stotis. Pulsas.
7: Ši diena muzikos istorijoje.
8: Dar kartą šiandien sugrįžtame rubriką Ši diena muzikos istorijoje, kuri mus nukelia į 2002 birželio 16 dieną. Na ir tą dieną praėjus net 46 metams po savo pirmojo hito Elvis Presley su atgimusiu kūriniu A Little Less Conversation, tai yra DJ's JXL remixu, pradėjo 4 savaičių karaliavimą Didžiosios Britanijos topo viršūnėje. Ir tai buvo jau 18-asis Elvio numeris 1 Jungtinėje karalystėje, o tai yra absoliutus rekordas tarp visų solo atlikėjų topų istorijoje. Maža to, Elvis pasiekė dar vieną įspūdingą rekordą, ilgiausia laiko tarpa tarp pirmųjų vietų hitų, kuris sudarė net 44 metus, 11 mėnesių ir 9.

Na, o dabar mes jau 90-ųjų birželio 16 dienoje, tądien švedų duetas Roxette su daina It Must Have Been Love pradėjo 2 savaites trukusį karaliavimą Amerikos topo viršūnėje. Šis kūrinys, tapęs pagrindine kultinio filmo Graži moteris dalimi, tapo 3-uoju grupės numeriu 1 Amerikoje, o Didžiojoje Britanijoje pasiekė 3-ąją poziciją.

Birželio 16-ąją prisiminkime raperį Tupaką Šakūrą. Jis gimė būtent šią dieną 71-aisiais, tad šiandien minime jo gimimo metines. Pasiklausykime jo darbo Changes.

0: Some things will never change.
1: Пульсуємо, а ці повідуємо.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
3: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
4: Interogym – daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, roll shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Narysčių ieškok interogym.lt. Ei, kino mylėtojai! Molas kino diena jau čia pat. Tik birželio 16 dieną Apollo kine visi bilietai 2 už 1 kainą. Puikiai proga laikui su šeima ar draugais. Susitikime kine. Daugiau informacijos – panevėžys.molas.lt.
5: Radio stotis Pulsas.
6: Metas šiek tiek pasikalbėti apie mūsų emocinę gerovę ir tai, ką mums patarė mokslininkai. Pasirodo, norint tapti geresniam, nebūtina savęs transformuoti, užtenka save priimti. Paprastai manoma, kad geresnė savijauta susijusi su pokyčiu, savęs transformacija ir tobulėjimu, tačiau naujausiai tyrimai rodo, kad kelias gali būti ir kitoks. Ciuricho universiteto tyrėjas Michaelis Krameris su kolegomis palygino dvi strategijas – savęs keitimą ir savęs priėmimą. Tyrimo dalyviai buvo suskirstyti į grupes. Vieni mokėsi sąmoningai siekti asmenybės pokyčių, kiti – priimti save tokius, kokie yra. Procesas vyko etapais. Dalyviai susipažino su pasirinkta kryptimi, rašė apie savo santykį su savimi, o vėliau kelias savaitės reguliariai reflektavo šią temą. Tyrėjai taip pat stebėjo kontrolinę grupę, kuri nedalyvavo jokioje intervencijoje. Tyrimo autorius teigia, kad žmonės stengiasi tobulėti, kai jaučia skirtumą tarp savo idealaus ir dabartinio aš. Norėdami priartėti prie įsivaizduojamos tobulybės, imamės įvairių misijų. Sportuojame, mokomės valdyti emocijas, mažinti nerimą. Sveikai maitiname, skaitome. Tačiau kodėl kartais sustengiamės, bet savijauta nesikeičia? Mokslininkai spėja, kad atsakymą gali pateikti savęs priėmimas. Jie cituoja Karlą Rodžersą ir jo garsiai mintį, kad tik išmokę priimti ir mylėti save, galime tapti pilnai funkcionuojančiais žmonėmis. Tai patvirtina ir tyrimo rezultatai. Jie rodo, kad tiek pokytis, tiek priėmimas vienodai pagerino žmonių savijautą. Tačiau svarbiausia buvo ne tai, kaip keitėsi pati asmenybė, o kaip žmonės matė savo idealų į aš. Priėmimo praktikos padėjo sumažinti skausmingą atstumą tarp įsivaizduojamos tobulybės ir dabartinio savęs. Todėl savijauta gerėjo taip pat, kaip ir imantis realių pokyčių. Įdomu tai, kad net kontrolinė grupė nedariusi nieko, jautėsi geriau. Panašu, kad vien pauzė ir sąmoningas žvilgsnis į save padeda jaustis geriau. Na, taigi geresnė savijauta nebūtinai lemia bandymas tapti kitu žmogumi. Kartais svarbiausia – aiškus ir ramus santykis su tuo, kas esame dabar.
4: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.

0: Liaudis balsas.
1: Artėjant 16 valandai aš čia taip keliauju, net keista tai sakyti, 10 metų atgal. Atrodo, tai buvo visai neseniai, čia yra kūrinys, kuris man labai ryškiai primena studentavimo laikus, man jis yra be galo nostalgiškas, nors tai, sakyčiau, nėra kažkoks tai šedevras, bet muzika turi tą galę nukelti mus į tam tikrą laikotarpį ir tai daro nepriekaištingai. Tai man būtent Chainsmokerių darbas Paris yra vienas tokių kūrinių, kuriuos aš visada automobilyje pasigarsinu ir va taip pat keliauju 10 metų atgal.

0: žinios.
1: Prieš šiandien vykusį trišalės tarybos posėdį darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai susitarė, kad minimali mėnesio alga nuo kitų metų turėtų augti 7,19% arba 83 eurais. Kartu valdžios prašoma 4% arba 30 eurų padidinti neapmokestinamųjų pajamų dydį. Lietuvos verslo konfederacijos vadovas Andrius Romanovskis pažymėjo, kad šis susitarimas yra kompleksinis. Minimalios algos didėjimas privalo būti susietas su neapmokestinamųjų pajamų augimu, siekiant amortizuoti stiprų naštos kilimą verslui. Pasak Andriaus Romanovskio, priimtas kompromisas atliepia Lietuvos banko rekomendaciją minimalią algą didinti nuosaikiau 6-7%. BNS kalbinti politologai sako prezidento Gitano Nausėdos metinėme pranešime pasigedę tvirtesnio atsiprašymo dėl situacijos kultūros sektoriuje, kai performuojant koaliciją, ji kurį laiką buvo patikėta į Nemuno Aušros rankas. Klaipėdos universiteto lektorė Gabrielė Burbulytė kalbą įvertino kaip koncentruotesnę, tačiau pasigedo šalies vadovo asmeninės atsakomybės. Analitiko Mato Baltrukevičiaus teigimu prezidentui šis klausimas buvo skausmingas, todėl jis pasinaudojo progą atsiprašyti, tikėdamasis nebebūti persona non grata. Gitano Nausėdos kritika valdantiesiems dėl LRT pataisų politologas pavadino veidmainišką, nes galiausiai šalies vadovas jas pats ir pasirašė. Seimas šiandien priėmė pataisas įpareigojančias nepriklausomus elektros tiekėjus nutraukti fiksuotos kainos sutartį su pažeidžiamiausiais vartotojais, jeigu elektros kaina viršys visuomeninį tarifą. Už pokyčius balsavo 71 Seimo narys. Energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno teigimu naujasis įstatymas turės esminį poveikį 200 tūkstančių pažeidžiamų vartotojų, kurie nuo rugsėjo pirmosios už elektros energiją mokės mažiau 20 centų už kilovatvalandę. Pataisomis įteisintas ir tylaus sutikimo modelis. Tiekėjas vienašališkai nutrauks sutartį, jei per nustatytą terminą klientas nepateiks nesutikimo. Opozicija sprendimą kritikavo teigdama, kad parama turėtų būti teikiama kaip subsidija, o ne iškraipant liberalizuotą elektros rinką. Saugumo situacija aplink Lietuvą blogėja, o priešininkai agresyvėja, sako Valstybės saugumo departamento vadovas Remigijus Bridikis. Komentuodamas prezidento metinį pranešimą, jis pažymėjo, kad priešiškos jėgos imasi drastiškesnių kovos būdų, tačiau valstybės institucijos yra pasiruošusios šias grėsmes atremti. Skaitydamas metinį pranešimą Seime, prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad incidentai šalies oro erdvėje įrodo, jog įžengiame į pavojingą pasaulį. Šalies vadovo teigimu, Lietuva yra taikinys, o hibridinis karas prieš mūsų valstybę vyksta jau daugiau nei 10 metų. Panevėžio apylinkės teismas šiandien 3 mėnesiams pratęsė suėmimą paramediko nužudimu ir neteisėtų laisvės atėmimu įtariamam Viliui Solkanui. Teismas nurodė, kad dėl kitos įtariamosios buvusios vyro sutuoktinės Justinos Sadauskienės suėmimo posėdis vyks trečiadienį popiet. Prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje šiuo metu Lenkijoje sulaikytas panevėžietis bendrovės vadovas kaltinamas dokumentų klastojimu ir didelės vertės turto įgijimu į Lietuvą gabenant vogtus Porsche automobilius. Bylos duomenimis 2024 metų kovą į vilkiką buvo pakrauti Vokietijoje pagrobti automobiliai Porsche 911 Turbo ir Porsche GT3, kurių bendra vertė viršyje 318 tūkstančių eurų. Centriniame Klaipėdos terminale pareigūnai puspriekabėje aptiko šias transporto priemones, nors važtaraštyje buvo nurodyta, kad vežami naudoti drabužiai. Kaltinamasis anksčiau teistas ne kartą, o šiuo metu kitoje šalyje įtariamas ir nusikaltimai susijusiai su narkotinėmis medžiagomis. Vilniaus oro uoste šiandien atidarius dalį atnaujinto senojo išvykimo terminalo patalpų, oro uostas bus pajėgus aptarnauti iki 8 milijonų keleivių. Šiuo etapu rekonstruota beveik 10 tūkstančių kvadratinių metrų ploto, o apie 3 tūkstančius kvadratinių metrų užima nauja priekybos erdvė bei pasų patikros zona. Pasak Simono Bartkaus, dabar svarbiausia užduotis naujo atvykimo terminalo plėtra, kurį tikimasi atverti iki 2028 metų pabaigos.
0: Orai.
1: Šiąnakt daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių 9-14 m/s, temperatūra 8-13 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną daugelyje rajonų trumpas lietus, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14 m/s, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienio dieną vietomis trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 m/s, temperatūra ketvirtadienio naktį 8-13, ketvirtadienio dieną 18-23 laipsniai šilumos.
2: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
3: Su Paulina

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Mėly Pulso klausytojai, ir paskutinė laidos valanda. Kviečiu likti kartu su manimi, kartu su gera muzika, nes šią valandą būtent muzikinių rubrikų bus kiek daugiau nei įprastai ir jau visai netrukus mes drauge pasitiksime antradienio vakarą.
2: Čia Paulina, Pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.

0: Reklama. Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
3: Panevėžio miesto dailės galerija kviečia į tradicinę tapusią parodą. Jau birželio 18 dieną 17 valandą startuoja Aukštaitijos dailė 2026 įkvėpimo topografija. 10 skirtingų kūrėjų ir vienas klausimas – kas mus įkvepia? Aplankyk svarbiausią regiono meno renginį Panevėžio miesto dailės galerijoje. Paroda veiks iki rugpjūčio 2 dienos. Laukiame jūsų Respublikos gatvė 3.
4: Radijo stotis Pulsas.
3: Pats metas aptarti Vokietijos top 10 2006. Šią savaitę 3 puikūs kūriniai iš šio top 10 nuskambės čia eteryje. Pradėsime nuo 10 pozicijoje esančio Rihanos darbo SOS.

0: Реклама. Beno vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Beno vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Beno vaistinė.
1: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų broilerių blauzdelės tik 2,79 € už kilogramą. Dešrelės su kariu dabar vos 1,49 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvė 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Ei, kino mylėtojai, Molas kino diena jau čia pat. Tik Birželio 16 dieną Apollo kine visi bilietai 2 už 1 kainą. Puikiai proga laikui su šeima ar draugais. Susitikime kine. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
6: Su jumis radio stotis Pulsas.
7: Šokių aikštelės legenda.
8: Šiandien rubrikoje šokio aikštelės legenda grupė Baltimora. Ir ne, mes nesiklausysime jų hito Tarzan Boy, tačiau klausysimės kito labai stipraus darbo Woody Boogie. Šį projektą sukūrė italų prodiuseris Maurizio Bassi, o pagrindiniu grupės veidu tapo charizmatiškas šokėjas iš Šiaurės Airijos Jimmy's McShane'as. Taigi Baltimora suspindėjo su hitu Tarzan Boy, na, o Woody Boogie yra savotiškas tesinys. Įdomu tai, kad daina turi tokią labai smagią originalią detalę, į patį kūrinio priedainį ir melodiją prodiuseriai sugalvojo sintezatoriumi įmontuoti gerai visiems pažįstamo animacinio personažo Geniuko Vudžio juoką. Ir tai dainai suteikia tikrai neįtikėtino žaismingumo. Muzikos leidykla taip tikėjo šio kūrinio sėkme, kad tam pačiam singlui nufilmavo net du vaizdo klipus, kur grupės lyderis demonstravo tokius tikrai pašėlusius šokius. Ir nors daina nepasiekė Amerikos topo, ji buvo be galo populiari Europos naktiniuose klubuose ir užėmė aukštas topo pozicijas Italijoje, Vokietijoje ir Šveicarijoje. Tad eterija Baltimora, Woody Boogie.

0: Žodis Balsas.
1: Štai taip lėkė ir pralėkė ši antradienio popietė. Metas pailsėti. Galbūt kažkam nepoilsis dabar galvoj, gal kažkas keliauja, nežinau, sportuoti, vedžioti šunį, veikti kažką aktyvaus. Tai kas ta veikla bebūtų, linkiu, kad gerai praleistumėt laiką. Na, o rytoj mes, kaip visat, po pirmos susitiksime čia Pulso eteryje. Paliku jūsų Spice Girls darbu holler ir sakau iki rytojus.

0: žinios.
1: Prieš šiandien vykusį trišalės tarybos posėdį darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai susitarė, kad minimali mėnesio alga nuo kitų metų turėtų augti 7,19% arba 83 eurais. Kartu valdžios prašoma 4% arba 30 eurų padidinti neapmokestinamųjų pajamų dydį. Lietuvos verslo konfederacijos vadovas Andrius Romanovskis pažymėjo, kad šis susitarimas yra kompleksinis. Minimalios algos didėjimas privalo būti susietas su neapmokestinamųjų pajamų augimu, siekiant amortizuoti stiprų naštos kilimą verslui. Pasak Andriaus Romanovskio, priimtas kompromisas atliepia Lietuvos banko rekomendaciją minimalią algą didinti nuosaikiau 6-7%. BNS kalbinti politologai sako prezidento Gitano Nausėdos metinėme pranešime pasigedę tvirtesnio atsiprašymo dėl situacijos kultūros sektoriuje, kai performuojant koaliciją, ji kurį laiką buvo patikėta į Nemuno Aušros rankas. Klaipėdos universiteto lektorė Gabrielė Burbulytė kalbą įvertino kaip koncentruotesnę, tačiau pasigedo šalies vadovų asmeninės atsakomybės. Analitiko Mato Baltrukevičiaus teigimu prezidentui šis klausimas buvo skausmingas, todėl jis pasinaudojo progą atsiprašyti, tikėdamasis nebebūti persona non grata. Gitano Nausėdos kritika valdantiesiems dėl LRT pataisų politologas pavadino veidmainišką, nes galiausiai šalies vadovas jas pats ir pasirašė. Seimas šiandien priėmė pataisas įpareigojančias nepriklausomus elektros tiekėjus nutraukti fiksuotos kainos sutartį su pažeidžiamiausiais vartotojais, jeigu elektros kaina viršys visuomeninį tarifą. Už pokyčius balsavo 71 Seimo narys. Energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno teigimu naujasis įstatymas turės esminį poveikį 200 tūkstančių pažeidžiamų vartotojų, kurie nuo rugsėjo 1-osios už elektros energiją mokės mažiau 20 centų už kilovatvalandę. Pataisomis įteisintas ir tylaus sutikimo modelis. Tiekėjas vienašališkai nutrauks sutartį, jei per nustatytą terminą klientas nepateiks nesutikimo. Opozicija sprendimą kritikavo teigdama, kad parama turėtų būti teikiama kaip subsidija, o ne iškraipant liberalizuotą elektros rinką. Saugumo situacija aplink Lietuvą blogėja, o priešininkai agresyvėja, sako Valstybės saugumo departamento vadovas Remigijus Bridikis. Komentuodamas prezidento metinį pranešimą, jis pažymėjo, kad priešiškos jėgos imasi drastiškesnių kovos būdų, tačiau valstybės institucijos yra pasiruošusios šias grėsmes atremti. Skaitydamas metinį pranešimą Seime, prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad incidentai šalies oro erdvėje įrodo, jog įžengiame į pavojingą pasaulį. Šalies vadovo teigimu, Lietuva yra taikinys, o hibridinis karas prieš mūsų valstybę vyksta jau daugiau nei 10 metų. Panevėžio apylinkės teismas šiandien 3 mėnesiams pratęsė suėmimą paramediko nužudimu ir neteisėtų laisvės atėmimu įtariamam Viliui Solkanui. Teismas nurodė, kad dėl kitos įtariamosios buvusios vyro sutuoktinės Justinos Sadauskienės suėmimo posėdis vyks trečiadienį popiet. Prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje šiuo metu Lenkijoje sulaikytas panevėžietis bendrovės vadovas kaltinamas dokumentų klastojimu ir didelės vertės turto įgijimu į Lietuvą gabenant vogtus Porsche automobilius. Bylos duomenimis 2024 metų kovą į vilkiką buvo pakrauti Vokietijoje pagrobti automobiliai Porsche 911 Turbo ir Porsche GT3, kurių bendra vertė viršyje 318 tūkstančių eurų. Centrinėme Klaipėdos terminale pareigūnai puspriekabėje aptiko šias transporto priemones, nors važtaraštyje buvo nurodyta, kad vežami naudoti drabužiai. Kaltinamasis anksčiau teistas ne kartą, o šiuo metu kitoje šalyje įtariamas ir nusikaltimai susijusiai su narkotinėmis medžiagomis. Vilniaus oro uoste šiandien atidarius dalį atnaujinto senojo išvykimo terminalo patalpų, oro uostas bus pajėgus aptarnauti iki 8 milijonų keleivių. Šiuo etapu rekonstruota beveik 10 tūkstančių kvadratinių metrų ploto, o apie 3 tūkstančius kvadratinių metrų užima nauja priekybos erdvė bei pasų patikros zona. Pasak Simono Bartkaus, dabar svarbiausia užduotis naujo atvykimo terminalo plėtra, kurį tikimasi atverti iki 2028 metų pabaigos.
0: Orai.
1: Šiąnakt daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių 9-14 metrų per sekundę, temperatūra 8-13 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną daugelyje rajonų trumpas lietus, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienio dieną vietomis trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę, temperatūra ketvirtadienio naktį 8-13, ketvirtadienio dieną 18-23 laipsnės šilumos.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: Reklamai.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,79 € už kilogramą. Dešrelės su kariu dabar vos 1,49 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu. Ir gera kaina kasdien.
4: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavai.
5: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Panevėžio miesto dailės galerija kviečia į tradicinę tapusią parodą. Jau Birželio 18 dieną 17 valandą startuoja Aukštaitijos dailė 2026 įkvėpimo topografija. 10 skirtingų kūrėjų ir vienas klausimas – kas mus įkvepia? Aplankyk svarbiausią regiono meno renginį Panevėžio miesto dailės galerijoje. Paroda veiks iki rugpjūčio 2 dienos. Laukiame jūsų Respublikos gatvė 3.
8: Radio stotis Pulsas.

0: Sas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt. Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,79 € už kilogramą. Dešrelė su kariu dabar vos 1,49 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu. Ir gera kaina kasdien.
4: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Ei, kino mylėtojai! Molas kino diena jau čia pat. Tik birželio 16 dieną Apollo kine visi bilietai 2 už vieno kainą. Puikiai proga laikui su šeima ar draugais. Susitikime kine. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
6: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
7: Radio stotis. Pulsas.

0: žinios. Prieš šiandien vykusį trišalės tarybos posėdį darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai susitarė, kad minimali mėnesio alga nuo kitų metų turėtų augti 7,19% arba 83 eurais. Kartu valdžios prašoma 4% arba 30 eurų padidinti neapmokestinamųjų pajamų dydį. Lietuvos verslo konfederacijos vadovas Andrius Romanovskis pažymėjo, kad šis susitarimas yra kompleksinis. Minimalios algos didėjimas privalo būti susietas su neapmokestinamųjų pajamų augimu, siekiant amortizuoti stiprų naštos kilimą verslui. Pasak Andriaus Romanovskio, priimtas kompromisas atliepia Lietuvos banko rekomendaciją minimalią algą didinti nuosaikiau 6-7%. BNS kalbinti politologai sako prezidento Gitano Nausėdos metinėme pranešime pasigedę tvirtesnio atsiprašymo dėl situacijos kultūros sektoriuje, kai performuojant koaliciją, ji kurį laiką buvo patikėta į Nemuno Aušros rankas. Klaipėdos universiteto lektorė Gabrielė Burbulytė kalbą įvertino kaip koncentruotesnę, tačiau pasigedo šalies vadovo asmeninės atsakomybės. Analitiko Mato Baltrukevičiaus teigimu prezidentui šis klausimas buvo skausmingas, todėl jis pasinaudojo progą atsiprašyti, tikėdamasis nebebūti persona non grata. Gitano Nausėdos kritika valdantiesiems dėl LRT pataisų politologas pavadino veidmainišką, nes galiausiai šalies vadovas jas pats ir pasirašė. Seimas šiandien priėmė pataisas įpareigojančias nepriklausomus elektros tiekėjus nutraukti fiksuotos kainos sutartį su pažeidžiamiausiais vartotojais, jeigu elektros kaina viršys visuomeninį tarifą. Už pokyčius balsavo 71 Seimo narys. Energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno teigimu naujasis įstatymas turės esminį poveikį 200 tūkstančių pažeidžiamų vartotojų, kurie nuo rugsėjo pirmosios už elektros energiją mokės mažiau 20 centų už kilovatvalandę. Pataisomis įteisintas ir tylaus sutikimo modelis. Tiekėjas vienašališkai nutrauks sutartį, jei per nustatytą terminą klientas nepateiks nesutikimo. Opozicija sprendimą kritikavo teigdama, kad parama turėtų būti teikiama kaip subsidija, o ne iškraipant liberalizuotą elektros rinką. Saugumo situacija aplink Lietuvą blogėja, o priešininkai agresyvėja, sako Valstybės saugumo departamento vadovas Remigijus Bridikis. Komentuodamas prezidento metinį pranešimą, jis pažymėjo, kad priešiškos jėgos imasi drastiškesnių kovos būdų, tačiau valstybės institucijos yra pasiruošusios šias grėsmes atremti. Skaitydamas metinį pranešimą Seime, prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad incidentai šalies oro erdvėje įrodo, jog įžengiame į pavojingą pasaulį. Šalies vadovo teigimu, Lietuva yra taikinys, o hibridinis karas prieš mūsų valstybę vyksta jau daugiau nei 10 metų. Panevėžio apylinkės teismas šiandien 3 mėnesiams pratęsė suėmimą paramediko nužudimu ir neteisėtų laisvės atėmimu įtariamam Viliui Solkanui. Teismas nurodė, kad dėl kitos įtariamosios buvusios vyro sutuoktinės Justinos Sadauskienės suėmimo posėdis vyks trečiadienį popiet. Prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje šiuo metu Lenkijoje sulaikytas panevėžietis bendrovės vadovas kaltinamas dokumentų klastojimu ir didelės vertės turto įgijimu į Lietuvą gabenant vogtus Porsche automobilius. Bylos duomenimis 2024 metų kovą į vilkiką buvo pakrauti Vokietijoje pagrobti automobiliai Porsche 911 Turbo ir Porsche GT3, kurių bendra vertė viršyje 318 tūkstančių eurų. Centrinėme Klaipėdos terminale pareigūnai puspriekabėje aptiko šias transporto priemones, nors važtaraštyje buvo nurodyta, kad vežami naudoti drabužiai. Kaltinamasis anksčiau teistas ne kartą, o šiuo metu kitoje šalyje įtariamas ir nusikaltimai susijusiai su narkotinėmis medžiagomis. Vilniaus oro uoste šiandien atidarius dalį atnaujinto senojo išvykimo terminalo patalpų, oro uostas bus pajėgus aptarnauti iki 8 milijonų keleivių. Šiuo etapu rekonstruota beveik 10 tūkstančių kvadratinių metrų ploto, o apie 3 tūkstančius kvadratinių metrų užima nauja priekybos erdvė bei pasų patikros zona. Pasak Simono Bartkaus, dabar svarbiausia užduotis naujo atvykimo terminalo plėtra, kurį tikimasi atverti iki 2028 metų pabaigos. Orai.
1: Šiąnakt daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių 9-14 metrų per sekundę, temperatūra 8-13 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną daugelyje rajonų trumpas lietus, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienio dieną vietomis trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę, temperatūra ketvirtadienio naktį 8-13, ketvirtadienio dieną 18 11, 23 laipsniai šilumos.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
3: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių blauzdelės tik 2,79 € už kilogramą. Dešrelės su kariu dabar vos 1,49 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Panevėžio miesto dailės galerija kviečia į tradicinę tapusią parodą. Jau birželio 18 dieną 17 valandą startuoja Aukštaitijos dailė 2026 įkvėpimo topografija. 10 skirtingų kūrėjų ir vienas klausimas – kas mus įkvepia? Aplankyk svarbiausią regiono meno renginį Panevėžio miesto dailės galerijoje. Paroda veiks iki rugpjūčio 2 dienos. Laukiame jūsų Respublikos gatvė 3.
6: Radio stotis. Pulsas.

0: Reklama.
1: Beno vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Beno vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Beno vaistinė.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
3: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Viens, du. Tad aš visada už judėjimą, nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,79 € už kilogramą. Dešrelė su kariu dabar vos 1,49 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlė. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Čia. Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
2: Panevėžio centrinis turgus. Centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Ačiū. Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
0: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
2: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jump ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybes Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
4: Kino mylėtojai, Molas kino diena jau čia pat. Tik Birželio 16 dieną Apollo kine visi bilietai 2 už 1 kainą. Puiki proga laikui su šeima ar draugais. Susitikime kine. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
5: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.